Mislio sam neće mene, nisam to zaslužio. Da ne postoje takve žene

0: gledaju, korak dva, nazad tri, tako dan po dan. Ko da budan sanjam ružan san.
1: Ono što vas čini sretnim, Radio Đakovo na 87,6 i 100,2 MHz.

polako sama, možda spaziš nešto što promakne svima nama. Ako se predomisliš i nađeš neki svoj put, mila, pođi njime, niko neće biti ljut, mila. Ako te pozovu neki drugi ljudi,

bude iza nas, polako sama, možda spaziš nešto što promakne svima nama. Ako se predomisliš i nađeš neki svoj put, mila, put

0: Neonske minute.
1: Pozdrav kreativci, spremni za transformaciju svog prostora. Pozdrav kreativci, spremni za transformaciju svog prostora.

Sve šta sam o sebi zna, šta sam čuja, vidija, veruj sad sam shvatija da sve to ništa je.

0: te noge.
1: I dok slušaju te noge.
0: Sve dok možeš svakog
1: sve dok možeš svakog dana.
0: Sam dok upane. Oči dok se sjaje.
1: I oči dok se sjaje.
0: I sve dok si mlad u srcu. Treba znati.
1: Treba znati.
0: Kada otić.
1: Kada otić.
0: Na.

0: Slušate prvi radio u boji.
1: Zagriza je arbun. Potega je kanjac.
2: Ispala je lignja. Korenat u provu.
1: Veslo

0: Gavunara je puna. Ne triba mi više.
1: Nije mi da priše. Sutra ću dignit vršak.